0: Basta.
1: Zlepši si náladu.
0: Hit Radio Orion. You shot me, then you pop.